مجھے سلطان پوری کی بولتی ہے او پی نیئر کی طرز آوازیں محمد رفیع اور گیتا روئے کی تھیں اور اب یہ قبائل فلم ہے برسات کی رات آشا بھوسلے سدھا ملہوترا شنکر شمبھو اور ساتھی ساحر لدھیانوی